0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
1: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
2: Синьо.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: головні новини тижня на Коростень FM.
1: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, прийняли понад 105 мільйонів 877 тисяч гривень освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам до кінця року. Ще 12,5 мільйона гривень спрямували на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення на водопостачання. До каналі. Також громада отримала допомогу для відновлення житла постраждалих мешканців Хотинівки. Загалом депутати розглянули 7 питань порядку денного. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевська, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом. Смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавців непросто, адже не багато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та 2 тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники «Скелі» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка у ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17:00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Втомилися від нудних стін? Понад 1000 видів стильних шпалер від класики до модерну. Трендові фактури якісного виробництва, що легко клеяться, не вигорають та стійкі до миття. Вдягніть вашу оселю у затишок. Чекаємо на вас з вівторка по п'ятницю з 9 години до 17 та в суботу і неділю з 9 години до 15 за адресою місто Коростень, Базарна площа 10А.

Розкидала по світу, розділила родини. Звикла серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань FM 107.5.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, прийняли понад 105 мільйонів 877 тисяч гривень освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам до кінця року. Ще 12,5 мільйона гривень спрямували на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення на водоканалі. Також громада отримала допомогу для відновлення житла постраждалих мешканців Хотинівки. Загалом депутати розглянули 7 питань порядку денного. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевська, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом, смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої і після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавців непросто, адже не багато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Коростенський клуб «Скеля» серед